0: Ketakutan akan masa depan adalah pemborosan masa sekarang. Jangan takut akan hari esok, karena Tuhan sudah ada di sana.
1: 担心未来其实是浪费今日，不要为明天的事提心吊胆，因为有神同在。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hypersquare 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hypersquare 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 Fafa Bapau， 尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: 各位弟兄姐妹平安。
1: Shalom, saudara saudari sekalian.
0: 感谢上帝赐给我们这样的恩典，能够我们来到主面前。
1: Bersyukur hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk bersama-sama berdoa.
0: 上帝给我们祷告的权柄。
1: Tuhan memberikan kepada kita semua kuasa untuk berdoa.
0: 上帝是又真又活的上帝。
1: Allah adalah Allah yang benar dan hidup.
0: 他愿意侧耳听我们的祷告。
1: Dia rela mendengarkan seru doa kita semua.
0: 所以我们一起感恩的心来到主面前吧。
1: Sehingga kita dengan rasa syukur datang ke hadiratnya.
0: 我们一同起立。
1: Mari kita bersama-sama berdiri.
0: 我们一起看今天上帝给我们的经文，诗篇四十六篇十节。
1: Kita akan melihat satu ayat dari Mazmur
0: 46 ayat 10. 我们先读中文，然后再读英文吧。
1: Dibacakan dalam bahasa Mandarin, kemudian Indonesia.
0: 你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。印尼文。Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Amin. 我们一起祷告。
1: Mari kita berdoa.
0: 荣耀的阿爸父上帝，我们感谢你。
1: Bapa yang mulia, kami bersyukur kepadamu.
0: 是的，主，你是全世界所有的人一定要向你崇拜的那尊贵的上帝。
1: Karena seluruh dunia kami harus berlutut berdoa kepada Tuhan.
0: 今天我们以感恩尊崇的心来到我们面前。
1: Hari ini kami dengan rasa syukur dan rasa kami yang sungguh-sungguh untuk datang ke hadiratmu.
0: Apa pun 上帝求你降临在我们中间。
1: Kiranya Tuhan berada bersama-sama di antara kami.
0: 带领我们的祷告。
1: Pimpinlah kebaktian doa hari ini.
0: 我们渴慕你。
1: Kami rindu kepadamu. Kami perlu engkau. Kiranya Roh Kudus berada bersama-sama dengan kami. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Amin.
0: 请坐.
1: Silakan duduk.
0: 我们一同唱圣颂112首.
1: Mari kita menyanyikan pujian nomor 112.

0: 现在我们可不可以用我们自己的话语来感谢上帝、赞美上帝呢？
1: Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan。
0: 我们用我们自己的话语来献上感恩、赞美上帝吧。
1: Kita menggunakan bahasa kita masing-masing menaikkan syukur kami dalam doa。
0: Oh, 荣耀大宝父上帝，我们感谢你。你就是创造天地万物上帝，你是荣耀的上帝，你是充满天地、充满宇宙的上帝。这个宇宙就在你的手里，我们感谢你赞美你，你运成我们的天赋，你抓住我们的手来引导我们、保护我们。我们感谢你。主啊，虽然我们常常忘记你的恩典，但是你是永不改变的信实的上帝，我们感谢你赞美你。哦，父啊，我们感谢你，因着耶稣基督我们感谢你，因着圣灵我们感谢你。哦，主啊，感谢你，感谢你，求你降临在中间，赐福我们每一个人。哦，主啊，求你悦纳我们的赞美，悦纳我们的祷告，主啊，悦纳我们的崇拜，感谢主，感谢主，感谢主，感谢主，感谢主。阿爸父上帝，我们感谢你。
1: Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu。
0: 你愿意成为我们的天父。
1: Karena engkau sudah menjadi Allah Bapa kami。
0: 不是因为我们先爱你。
1: Bukan kami dahulu yang mengasihi engkau。
0: 虽然我们没有资格，你先爱我们了。
1: Sebetulnya kami tidak layak, tetapi engkau sudah mengasihi kami。
0: 不是因为我们圣洁。
1: Bukan karena kami sudah suci。
0: 是因为我们充满罪恶，所以你怜悯我们，拣选我们。
1: Karena kami semua penuh dengan dosa dan engkau memberi kemurahan dan memilih setiap kami。
0: 主，我们感谢你。
1: Tuhan, kami bersyukur kepadamu。
0: 虽然我们都不配的，但是你让我们能够来到你的圣洁的宝座前。
1: Meskipun kami tidak layak, sungguh tidak layak, tetapi engkau melayakkan kami untuk hadir di tempat ini。
0: 你愿意听我们的祷告，你愿意听我们的赞美。
1: Engkau telah mendengarkan pujian kami dan juga doa doa kami。
0: 我们只能感谢你。
1: Kami bersyukur kepadamu。
0: 求你赐福我们。
1: Kiranya Tuhan berkatilah kami。
0: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
1: Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus。
0: Amin。
1: Amin。Amin。
0: 我们一起再唱圣颂489首。
1: Melanjut dengan puji-pujian 489。

0: Bapa, kami bersyukur kepadamu.
1: 让我们在祷告中能够遇见你。
0: Dalam doa kita boleh bertemu dengan engkau.
1: 祷告中能够打开我们的心门，把我们心中的重担能够摆上在你面前。
0: Dalam doa ini kita boleh membuka hati kami dan menyerahkan segala ketakutan kami dan khawatir kami.
1: 在祷告中能够体会到、体验到你的安慰。
0: Dan dalam doa ini kami boleh mengalami penghiburan dari Tuhan.
1: 求你赐福每一个人。
0: Kiranya Tuhan berkatilah setiap kami.
1: 用你的话语再一次塑造我们。
0: Kiranya firman-Mu sekali lagi menguatkan setiap kami.
1: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
0: Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
1: 下面时间我邀请两位神的仆人要听神的话语。
0: Selanjutnya waktu dipersilakan untuk dibawakan firman.
2: 弟兄姐妹平安，感谢神，我们又能够一同来聚集，来向他祷告。我们今天要分享的经文是路加福音五章十五到十六节。
3: Bacaan Alkitab hari ini adalah Lukas 5 ayat 15 dan 16。
2: 我们先来读中文，然后再来读印尼文。但耶稣的名声越发传扬出去，有极多的人聚集来听到，也指望医治他们的病。耶稣却退到旷野去祷告。
3: Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.
2: 我们在一起有一个祷告。
3: Mari kita masuk dalam doa.
2: 亲爱的天父，我们感谢你。
3: Tuhan, terima kasih.
2: 谢谢你给我们有向你祷告的时间。
3: Terima kasih kau memberikan kami waktu untuk berdoa.
2: 求你来安静我们的心。
3: Tuhan, tenangkanlah hati kami.
2: 让我们安静在你的面前来享受这样祷告的时间。
3: Agar kami bisa menenangkan diri di hadapanmu dan untuk menikmati firmanmu.
2: 让我们在祷告的时候仍然也能够听你的话语。
3: Dalam doa pun kami bisa mendengar firmanmu.
2: 听你的声音。
3: Mendengar suaramu.
2: 听你要向我们说的话。
3: Mendengar apa yang engkau katakan kepada kami.
2: 你的话语实在是太奥秘太宝贵。
3: Firmanmu memang sungguh sangat ajaib dan berharga.
2: 有很多我们不能理解的地方。
3: Banyak yang kami tidak bisa mengerti.
2: 求你亲自的开启我们。
3: Kiranya Tuhan membuka hati kami.
2: 让我们今天无论是台上讲的台下听的。
3: Agar kami yang di mimbar maupun yang mendengar
2: 都能够一起来听从你而来的声音。
3: Agar bisa mendengar firman yang daripadamu.
2: 愿你亲自的来引导我们。
3: Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami.
2: 让我们来效法你这样美好的榜样。
3: Agar kami dapat mengikuti contoh dari engkau.
2: 让我们来学习来看你是怎样祷告的。
3: Agar kami bisa melihat dan belajar bagaimana engkau berdoa.
2: 我们也当这样祷告。
3: Demikian pun kami harus berdoa seperti ini.
2: 我们这样的祷告呢是奉我主耶稣基督的名求。
3: Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
2: 阿们。
3: 阿们。
2: 我们在这个经文里面，我们看到耶稣的名声很大了，有很多人来听他讲道。
3: Di ayat tadi kita lihat bahwa nama Tuhan Yesus begitu tersiar dan banyak orang yang ingin mendengarkannya.
2: 很多人需要耶稣来医治。
3: Banyak orang datang ingin disembuhkan.
2: 很多人需要耶稣的帮助。
3: Banyak orang memerlukan pertolongan Tuhan.
2: 可能按照我们的理解。
3: Menurut pengertian kita.
2: 这个时候正是传扬福音的好机会。
3: Inilah saat yang paling baik untuk menginjili.
2: 可以向更多的人传福音。
3: Bisa mengabarkan Injil kepada lebih banyak orang.
2: 可以帮助更多的人。
3: Bisa membantu lebih banyak orang.
2: 就像我们每个周也会盼望我们的主日能有更多的人参加。
3: Seperti kita tiap minggu mengharapkan lebih banyak orang ikut kebaktian.
2: 我们的祷告会能有更多的人参加。
3: Dan kebaktian doa pun lebih banyak orang ikut.
2: 终于有一个主日。
3: Ada satu minggu.
2: 我们的堂里坐满了人。
3: Kebaktian kita itu penuh.
2: 这个时候，原本的讲员却跑掉去祷告了。
3: Tetapi pembicara malah pergi berdoa.
2: 所有人都在等着他来为我们分享信息。
3: Begitu banyak orang menantikan firman-Nya akan dibawakan.
2: 结果找不到了，他去祷告了。
3: Tetapi pembicara ini tidak ketemu karena dia sedang pergi berdoa.
2: 如果你是那个讲员，你会这样做吗？
3: Kalau engkau sebagai pembicara itu, apakah engkau akan melakukan seperti ini?
2: 或者说如果你是一个很有名的医生
3: atau misalnya engkau adalah seorang dokter yang ternama
2: 有很多的病人排队来找你看病。
3: Banyak pasien yang datang untuk berobat mengantri。
2: 这个时候你会把门关上，说等一下，我先去祷告。
3: Apakah engkau akan menutup pintu dan berkata sebentar saya akan berdoa dulu？
2: 应该不会吧。
3: Saya kira tidak ya。
2: 我们会觉得很多人需要我，我怎么能够停下呢？
3: Kita pikir banyak orang menantikan saya, bagaimana saya akan meninggalkan mereka？
2: 或者说你是做生意的。
3: Atau kita sebagai pedagang。
2: 生意非常的好。
3: Waktu itu sangat laris。
2: 有很多的客户正在等着跟你签约。
3: Banyak langganan datang ingin membuat kontrak。
2: 这个时候你会选择退下去去休息去祷告吗？
3: Apakah engkau akan pergi meninggalkannya dan untuk berdoa？
2: 我应该赶紧签约才对，对吗？
3: Bukankah kita akan sebisa mungkin untuk membuat kontrak-kontrak ini？
2: 这其实就是今天耶稣向我们做的一个事情。
3: Ini seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita hari ini？
2: 在很多人来找耶稣的时候，
3: waktu banyak orang datang mencari Tuhan Yesus，
2: 很多人需要耶稣的时候，
3: ketika banyak orang memerlukan Tuhan Yesus，
2: 耶稣做了一件和我们想象中不一样的事情。
3: Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang di luar pemikiran kita，
2: 就是退到旷野去祷告了。
3: Dia pergi ke tempat-tempat sepi untuk berdoa。
2: 我们很难想象啊。
3: Mungkin tidak terpikirkan oleh kita。
2: 因为我们一般不会这么做。
3: Mungkin kebanyakan kita tidak akan melakukan hal ini。
2: 这里讲到了耶稣退到旷野去祷告。
3: Di sini dikatakan Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat sembunyi。
2: 这个退他不是逃跑。
3: Ke tempat sunyi ini bukan berarti melarikan diri。
2: 祷告也不是他要偷懒不想帮忙。
3: Doa pun bukan karena dia malas。
2: 恰恰相反。
3: Tetapi sebaliknya。
2: 祷告是耶稣侍奉中最有力量最不可缺少的部分。
3: Doa adalah suatu yang sangat penting yang tidak bisa kurang dalam pelayanan Tuhan Yesus。
2: 在这两节经文中，
3: di kedua ayat ini，
2: 耶稣用行动来告诉我们。
3: Tuhan Yesus dengan kelakuannya menunjukkan pada kita，
2: 越忙的时候越需要祷告。
3: Makin sibuk makin perlu doa。
2: 我们今天就一同来思想。
3: Hari mari kita memikirkan，
2: 为什么最忙碌的时候需要祷告？
3: Mengapa pada saat paling sibuk perlu doa？
2: 什么是真正的在忙碌中的祷告？
3: Doa yang bagaimana yang benar-benar yang pada saat sibuk？
2: 我们先来看这两节经文的背景和前面讲了什么。
3: Kita lihat latar belakang daripada ayat-ayat ini。
2: 这节经文来自路加福音的第五章。
3: Kita melihat dari Lukas pasal 5。
2: 路加福音第五章讲了什么呢？
3: Apa yang dikatakan dalam Lukas 5？
2: 在路加福音第五章的一开始，
3: begitu pasal 5 ini dimulai，
2: 讲了一个我们很熟悉的关于大鱼的神迹。
3: Di ini menceritakan tentang suatu yang sangat kita hafal itu mengenai menjala ikan。
2: 彼得作为一个渔夫，打了一晚上鱼，什么都没有打到。
3: Semalaman Petrus menjala ikan tetapi tidak berhasil。
2: 但是耶稣让他把船下到水深之处。
3: Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan dia ke tempat yang dalam。
2: 下网打鱼，
3: menebarkan jala untuk menangkap ikan。
2: 彼得立刻打到了很多鱼，
3: segera Petrus mendapatkan banyak ikan。
2: 然后下面讲了什么呢？
3: kemudian apa yang dikatakan？
2: 就是上个礼拜天崔牧师为我们分享的洁净了一个大麻风，
3: yaitu minggu lalu mengenai penyembuhan seorang kusta。
2: 有一个长满了大麻风的人求耶稣来洁净他。
3: ada seorang yang sakit kusta meminta Tuhan menyembuhkannya。
2: 耶稣摸了他一下他就好了。
3: Tuhan Yesus menjamah kemudian sembuh。
2: 这两个神迹使得耶稣的名声变得很大。
3: kedua kesaksian ini menyebabkan namanya itu sangat tersohor。
2: 十五节说耶稣的名声越发传扬出去。
3: ayat 15 mengatakan kabar tentang Yesus makin jauh tersiar。
2: 所以就有很多的人聚集来听耶稣讲道。
3: datanglah orang berbondong-bondong untuk mendengarkan firman Tuhan。
2: 也指望耶稣能够医治他们的病。
3: Dan juga berharap Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya。
2: 这个时候，
3: saat ini，
2: 从人的角度来看，
3: dilihat dari sudut pandang manusia，
2: 应该正是扩大影响的时候。
3: ini adalah saat di mana sangat mempengaruhi。
2: 人们需要耶稣，
3: orang memerlukan Yesus。
2: 耶稣也能够帮助他们，
3: Yesus pun bisa menolong mereka。
2: 如果按照我们的想法，
3: menurut pemikiran kita，
2: 耶稣应该抓紧时间去医治这些人。
3: Seharusnya Tuhan Yesus memegang kesempatan itu menyembuhkan mereka，
2: 去讲更多的道，
3: dan memberikan firman yang lebih banyak lagi，
2: 好让更多的人来归向耶稣，
3: agar lebih banyak orang yang datang kepada Yesus。
2: 但是没有，
3: tetapi tidak。
2: 16节说耶稣退到旷野去祷告，
3: tetapi ayat 16 mengatakan bahwa ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi。
2: 退这个字，
3: mengundurkan diri ini，
2: 不仅仅是离开的意思，
3: bukan berarti dia meninggalkan，
2: 还有从忙碌中 抽身的意思
3: atau menarik diri dari kesibukan
2: 这不是逃避
3: ini bukan berarti melarikan diri
2: 而是有策略的主动的撤离
3: tetapi ada sesuatu yang aktif untuk dilakukan
2: 而是为了更好的前进
3: agar mendapatkan hasil yang lebih baik
2: 而且耶稣退到了哪里啊
3: kemana Tuhan Yesus pergi
2: 旷野对不对
3: tempat yang sepi
2: 旷野是一个怎样的地方呢
3: seperti apakah tempat ini
2: 是一个很安静没有人打扰的地方
3: yaitu suatu tempat yang sunyi tidak ada gangguan dari orang lain
2: 耶稣曾经被圣灵引导到旷野在旷野禁食四十昼夜
3: Tuhan Yesus pernah selama 40 hari 40 malam dicoba di belantara
2: 当然同样在那里也受到了魔鬼的试探
3: dan di sana juga dia mendapatkan pencobaan daripada iblis
2: 但是他在旷野里胜过了试探
3: Tetapi di padang belantara ini dia mengalahkan pencobaan ini.
2: 如今他再次退到了旷野。
3: Sekarang dia pergi ke belantara.
2: 是为了什么呢
3: ？Untuk apa？
2: 为了祷告。
3: Untuk berdoa。
2: 为了祷告。那这次耶稣去的目的不是为了休息，而是为了祷告。
3: Kepergian Tuhan Yesus ini untuk berdoa, bukan untuk beristirahat.
2: 而且这里还有一个我们可能看不到的点。
3: Juga di sini ada sesuatu yang tidak terlihat oleh kita.
2: 耶稣在旷野里向谁祷告？
3: Di tempat sunyi ini, Tuhan Yesus berdoa kepada siapa?
2: 向天父对吗
3: Kepada Allah Bapa, bukan?
2: 耶稣在人最需要他的时候选择了离开人群
3: Waktu orang-orang memerlukan Tuhan Yesus
2: 去亲近天父
3: Dia pergi mendekat kepada Allah Bapa.
2: 看起来有些不可理解
3: Kalau lihatnya seperti tidak masuk akal
2: 但确实是他侍奉当中最大的奥秘
3: Tetapi inilah rahasia yang terbesar dalam pelayanan
2: 就是我们与天父的关系决定了我们为神做事的品质
3: dari hubungan kita dengan Allah Bapa kita menentukan kualitas kita
2: 我们与天父的关系决定了我们能怎样做工
3: melihat hubungan kita dengan Allah Bapa menentukan kualitas pelayanan kita
2: 真正的服事不一定是从人的需要开始的
3: pelayanan yang benar-benar itu bukan dimulai dari kebutuhan orang
2: 而是从与天父的同在开始的
3: tetapi dimulai dari penyertaan Allah Bapa
2: 有神的同在一切的服事都可以游刃有余
3: dengan penyertaan Allah Bapa semua pelayanan itu akan berhasil
2: 服事也不是靠人的热情和能力
3: pelayanan bukan berdasarkan kekuatan manusia
2: 而是依靠圣灵的膏抹与父神的权柄
3: tetapi berdasarkan kekuasaan dari Tuhan dan pengurapan dari Roh Kudus
2: 这正是耶稣在侍奉中向我们展示的美好的榜样
3: inilah contoh yang terbaik dari Tuhan Yesus dalam pelayanan
2: 他从来不被人的呼求所包裹
3: dia tidak dipengaruhi oleh kebutuhan orang-orang
2: 而是始终在父神的旨意当中
3: tetapi menurut petunjuk dari Allah Bapa
2: 他的服事从来都不是很仓促的
3: pelayanan ini bukan adalah suatu yang terburu-buru
2: 他每一次的服事
3: Dia terus melayani,
2: 都有很清晰的节奏
3: dengan ada yang sesuatu yang sudah jelas,
2: 都有他自己的时间
3: ada waktunya,
2: 哪怕是在看起来最忙的时候
3: kalau dilihat pada saat yang paling sibuk,
2: 他也有自己的节奏
3: dia juga ada penentuan waktunya sendiri,
2: 他也知道祷告才是更重要的
3: dia tahu doa itu lebih penting,
2: 在宗教改革的时候
3: pada saat reformasi,
2: 马丁路德有很多的事情要做
3: Martin Luther mempunyai banyak hal yang harus dilakukan
2: 他要处理教会很多的事情
3: Dia harus membereskan banyak masalah di gereja
2: 他也有很多的事情需要去做
3: Banyak hal yang harus dilakukan
2: 可以说非常的忙碌
3: Boleh dikatakan sangat sibuk
2: 但是他却说
3: Tapi dia berkata
2: 我有太多的事情需要处理所以我每天如果不花三个小时祷告我便无法应对
3: saya memiliki begitu banyak yang harus dikerjakan setiap hari tetapi jika tidak terlebih dahulu berdoa selama 3 jam saya tidak akan sanggup menghadapi hari itu
2: 他其实就是在告诉我们
3: dia mengatakan
2: 越忙碌
3: makin sibuk
2: 越需要花时间去祷告
3: makin perlu banyak waktu untuk berdoa
2: 那不是浪费时间
3: itu bukanlah mengfoya-foyakan waktu
2: 那是获得属天的智慧与能力的必须
3: Ini adalah suatu keharusan
2: 有一个牧师叫中马田牧师
3: Ada seorang pendeta bernama David Martin
2: 他做牧师之前是英国非常有名的医生
3: Sebelum menjadi pendeta di Inggris dia adalah seorang dokter yang kenamaan
2: 而且他做医生内科外科都非常厉害
3: Dia sangat ahli dalam penyakitnya baik luar maupun dalam
2: 非常有恩赐
3: Sangat bertalenta
2: 后来做了牧师
3: sesudah jadi pendeta.
2: 然后他讲道也非常有恩赐。
3: Khotbahnya juga itu sangat bertalenta.
2: 我们主日刚刚结束了登山宝训。
3: Minggu lalu kita baru selesai mengenai khotbah di bukit.
2: 我们用了很多次，终于把它讲完了。
3: Kita menggunakan banyak waktu untuk menyelesaikannya.
2: 但是中马田牧师一个人用了60次才讲完登山宝训。
3: Tetapi pendeta David Martin itu menggunakan 60 kali untuk menyelesaikan khotbah ini.
2: 他经常分享说，
3: dia biasanya berkata,
2: 我最优先的职责不是医治人的身体，而是先让自己的灵魂在神的面前得到喂养。
3: Tugas utama saya bukan menyembuhkan tubuh manusia, melainkan membiarkan jiwa saya sendiri yang dipuaskan dan pelihara di hadapan Tuhan.
2: 他经常和弟兄姐妹说，
3: dia seringkali berkata kepada orang-orang,
2: 无论他的工作有多么的忙，
3: betapapun sibuknya dia,
2: 无论他的侍奉有多么的重，
3: betapa beratnya juga pelayanannya,
2: 他始终坚持每天早晨用很长的时间读经和祷告来开始这一天。
3: maka dia setiap hari memulai hari itu dengan doa dan bersaat teduh.
2: 也正是他这样的操练，
3: juga dengan pemilihan seperti ini, latihan seperti ini,
2: 使他的讲道充满了力量，
3: sehingga khotbahnya itu sangat bertenaga.
2: 那么我们呢？
3: Bagaimana dengan kita?
2: 我们也很忙碌。
3: Kita pun sibuk.
2: 我们有很多很多的事情要做。
3: Banyak yang harus kita kerjakan.
2: 我们有工作。
3: Kita ada kerjaan.
2: 有家人。
3: Ada keluarga.
2: 有的还需要帮忙看小孩。
3: Ada yang perlu menolong anak-anaknya.
2: 我们可能会觉得我们很忙。
3: Kita pikir kita sibuk.
2: 我们没有时间祷告。
3: Ada waktu untuk berdoa.
2: 我们可能会说，等我有时间了再祷告。
3: Mungkin kita berkata nanti kalau ada waktu kita berdoa.
2: 等我有时间了再读经。
3: Nantilah sesudah ada waktu baru baca Alkitab.
2: 但是耶稣的做法却告诉了我们。
3: Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita,
2: 在最没有时间的时候也需要祷告。
3: Pada saat tidak ada waktu pun kita perlu berdoa.
2: 手机没有电了，我们知道要充电。
3: Kalau HP tidak ada listrik harus di charge.
2: 汽车没有油了，我们知道要加油。
3: Kalau mobil tidak ada bensin harus tambah bensin.
2: 我们也一样。
3: Demikian pun kita.
2: 我们没有能量了，我们需要知道向天父去支取。
3: Kalau kita tidak ada tenaga, kita perlu minta pada Allah Bapa.
2: 我们需要借着祷告来求告神帮助我们。
3: Melalui doa kita minta pertolongan Tuhan.
2: 我们很忙。
3: Kita sangat sibuk.
2: 我们处理不了我们眼前的事情。
3: Kita tidak bisa membereskan masalah yang ada di depan kita.
2: 所以我们更需要来祷告。
3: Maka kita lebih perlu untuk berdoa.
2: 因为你的忙碌正在消耗你。
3: Karena kesibukan kita memerlukan banyak energi kita.
2: 所以我们更需要来祷告。
3: Maka kita lebih banyak doa.
2: 不一定真的是去到荒郊野外。
3: Ya, tidak berarti harus kita pergi tempat yang sepi keluar.
2: 我们可以是在早上起来的几分钟里面。
3: Tapi kita bisa menggunakan beberapa menit pada waktu pagi.
2: 或者出门前的几分钟。
3: Atau beberapa saat sebelum keluar rumah.
2: 像马丁路德、像中马田一样，拿出一个固定的时间来祷告。
3: Seperti pendeta Martin dan juga Martin Luther, kita memerlukan waktu berdoa.
2: 来享受与神的同在。
3: Menikmati penyertaan dari Tuhan.
2: 哪怕我们真的很忙，忙到不行。
3: Apakah kita sedemikian sibuknya?
2: 我们也可以简单的向神默默祷告一句。
3: Kita hanya perlu dengan singkat berdoa pada Tuhan.
2: 主啊，我需要你的帮助。
3: Tuhan, aku perlu pertolonganmu.
2: 主啊，我需要你的智慧。
3: Tuhan, saya memerlukan kebijaksanaan Engkau.
2: 我需要你来带领我胜过这一切。
3: Saya memerlukan pertolonganmu untuk mengatasi masalah ini.
2: 这也是一种祷告。
3: Ini pun suatu doa.
2: 弟兄姐妹们，
3: Saudara sekalian,
2: 耶稣在最忙碌中向我们展示了一个不一样的画面。
3: Waktu kesibukan Tuhan Yesus menunjukkan suatu hal yang tidak sama.
2: 就是最深的服事需要最亲密的相交。
3: Makin dalam pelayanan ini makin perlu hubungan yang lebih erat.
2: 最有效的行动需要最安静的祷告。
3: Ingin menghasilkan lebih banyak hasil harus mempunyai waktu yang lebih tenang.
2: 也许你今天正在被各样的事情所包围。
3: Mungkin kita dikelilingi oleh banyak sekali masalah.
2: 工作的压力。
3: Tekanan kerjaan.
2: 家庭的重担。
3: Beban dari keluarga.
2: 教会的侍奉。
3: Pelayanan gereja.
2: 个人的困境。
3: Keadaan pribadi.
2: 压得我们喘不过气来。
3: Begitu menekan kita.
2: 我恨不得一天有48个小时。
3: Kalau boleh, sehari itu 48 jam.
2: 但是主耶稣今天对我们说。
3: Tetapi Tuhan Yesus hari ini berkata,
2: 来
3: mari,
2: 退到旷野
3: pergilah ke tempat sunyi,
2: 到我这里来
3: datanglah kepadaku,
2: 向我祷告
3: berdoalah kepadaku,
2: 让我们一同回到耶稣的面前
3: Marilah kita kembali ke hadapan Tuhan Yesus.
2: 不是从一个忙碌到另一个忙碌,
3: bukan dari satu kesibukan ke kesibukan lain,
2: 而是从人的眼前到父的怀抱当中,
3: tetapi dari pandangan manusia ke pangkuan Allah Bapa.
2: 在那里你可以卸下你所有的重担,
3: kita bisa melepaskan semua beban,
2: 重新来聆听父的声音,
3: mendengar perkataan Tuhan,
2: 然后我们才能得到从上面来的能力,
3: lalu kita akan mendapatkan kekuatan dari surga,
2: 从上面来的平安,
3: damai sejahtera dari atas,
2: 然后我们才可以重新退到人群当中,
3: kemudian kita bisa kembali ke masyarakat,
2: 去更好地侍奉别人,
3: bisa melayani lebih baik kepada orang lain,
2: 去成为别人的祝福,
3: menjadi berkat bagi orang lain,
2: 不是靠着我们自己,
3: bukan berdasarkan diri sendiri,
2: 而是靠着那加给我们力量的天父,
3: tetapi berdasarkan tenaga dari Allah Bapa yang memberikan tenaga.
2: 盼望我们都能够一同来效法我们的主,
3: kiranya kita bisa meneladani Tuhan kita,
2: 在最忙碌的时候,
3: pada saat paling sibuk,
2: 勇敢地退到旷野去祷告,
3: dengan berani ke tempat sunyi untuk berdoa,
2: 因为在那里我们可以找到我们侍奉的源泉,
3: disanalah kita mendapatkan sumber tenaga untuk pelayanan,
2: 还有我们生命真正的意义,
3: dan juga hidup kita bisa berhasil dengan baik. Mari kita masuk ke dalam doa.
2: 亲爱的主耶稣, 我们感谢你,
3: Tuhan Yesus, terima kasih.
2: 你知道我们的忙碌,
3: Engkau mengetahui kesibukan kami.
2: 你知道我们正经历的一切事情,
3: Engkau tahu apa yang kami hadapi.
2: 很多事情压得我们喘不过气来,
3: banyak hal yang menekan kami.
2: 我们都有太多的事情需要处理,
3: kami terlalu banyak yang harus diselesaikan,
2: 以至于我们今天的祷告会都没有那么多的人来参加,
3: sehingga berdoa hari ini tidak banyak orang yang ikut,
2: 但是我们真的需要来向你祷告,
3: tetapi kami benar-benar perlu berdoa kepadamu,
2: 我们需要来聆听你的声音, 来聆听你的话语,
3: kami perlu mendengar firmanmu,
2: 今天你向我们展示了一个最美的榜样,
3: kau telah memberikan kami suatu hal yang harus tunjukkan pada kami,
2: 就是在最忙碌的时候仍然能够祷告,
3: yaitu pada saat paling sibuk kami tetap berdoa.
2: 我们盼望我们也能够学习到你这样的品质,
3: dan kami pun bisa melihat kualitas sepertimu ini,
2: 在忙碌的时候能够向你来祷告,
3: pada saat sibuk kami bisa berdoa kepadamu,
2: 在忙碌的时候能够来向你支取力量,
3: pada saat kesibukan kami bisa minta ketenaga dari engkau.
2: 我们盼望我们能够在最忙碌的时候哪怕祷告一句,
3: kiranya kami dalam kesibukan kami bisa datang berdoa padamu,
2: 就是我们从心里内心真实地发出, 主啊, 我需要你,
3: yaitu dari kedalaman hati kami berkata, Tuhan, kami memerlukan engkau,
2: 主啊, 我真的需要你的帮助,
3: Tuhan, saya benar-benar memerlukan pertolonganmu,
2: 我们感谢你,
3: terima kasih Tuhan,
2: 愿你加力量给我们,
3: tambahkanlah tenaga pada kami,
2: 好让我们能够成为别人的祝福,
3: agar kami bisa menjadi berkat bagi orang lain,
2: 好让我们能像你一样更好地去服侍别人,
3: agar kami bisa seperti engkau melayani lebih baik lagi,
2: 我们感谢你,
3: kami bersyukur padamu,
2: 祷告奉耶稣基督的名求,
3: berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
2: Amen.
3: Amen.
1: 感谢上帝赐给我们这么美好的话语,
0: bersyukur untuk firman yang indah yang Tuhan berikan kepada kita semua.
1: 我们一同唱圣颂 488首, 我们一起就进入祷告啊。
0: Sebelum berdoa, mari kita menyanyikan pujian nomor 488.

0: 我们缺乏的不是钱。
1: Kita bukan kekurangan uang.
0: 我们缺乏的不是智慧。
1: Kita tidak kekurangan hikmat.
0: 我们很多时候我们的缺乏不是能力。
1: Bukan kita yang kurang itu kekuatan.
0: 也不是才能。
1: Juga bukan keberanian.
0: 很多时候我们的缺乏就是向上帝的祷告。
1: Seringkali kami kekurangan berdoa kepada Tuhan.
0: 我们的心里有没有虚心的心？
1: Di dalam hati apakah kita dengan teliti?
0: 有没有哀痛的心？
1: Adakah hati yang menjerit?
0: 有没有既渴慕神意的心？
1: Apakah ada hati yang rindu kepada Tuhan?
0: 有没有迫切的心来到主面前恳求上帝？
1: Apakah ada hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk berdoa?
0: 我们先为我们自己的祷告的生活恳求上帝吧。
1: Mari kita doa untuk kehidupan doa kita masing-masing.
0: 钱、智慧、
1: uang,
0: 能力、
1: hikmat, kekuatan,
0: 缺乏没问题。
1: Kekurangan tidak apa-apa.
0: 缺乏祷告，这是最大的问题。
1: Jikalau kekurangan berdoa, inilah kesusahan yang sangat.
0: 我们一起祷告吧，求上帝给我们迫切的心。
1: Kiranya kita berdoa, Tuhan berikan kepada kami.
0: 我们不上帝啊，是的主，我们缺乏的不是钱，我们缺乏的不是能力，我们缺乏的不是智慧，我们缺乏的不是人才，我们缺乏的就是向你的信心啊。我们缺乏的就是我们在你面前谦卑迫切的。

0: 们下面时间为了缅甸受逼迫者，我们就一起祷告。
1: Kita saat ini berdoa juga bagi negara Myanmar yang banyak anak-anak Tuhan mengalami penganiayaan。
0: 基督徒大概不到6%左右啊。
1: Orang Kristen tidak lebih dari 6%。
0: 可能弟兄姐妹也就听过这个缅甸的这个 Rohingya 种族怎样受逼迫。
1: Dan kita lihat di Burma banyak Rohingya yang mendapat banyak penganiayaan.
0: 他们好几十万人就分散到世界各地成变成就难民了。
1: Dan banyak orang-orang yang mengungsi ke seluruh dunia.
0: 他们大部分都是穆斯林。
1: Dan mereka kebanyakan adalah orang Muslim.
0: 但不只是穆斯林，在缅甸的很多很多基督徒，包括教会也受到极大的逼迫。
1: Bukan saja umat Muslim, tetapi juga umat Kristen banyak yang mengalami penganiayaan di negara Burma.
0: 我们一起为了缅甸的受逼迫者，特别是基督徒教会的牧者同工们，我们就一起祷告吧。
1: Mari kita bersama-sama khususnya doakan untuk para umat Kristen di Burma, para hamba Tuhan supaya mereka kuatkan imannya.
0: 主啊，天父上帝啊，我们今天特别为了缅甸的基督徒、你的众百姓、你的仆人们祷告。主啊，这个世界仍然多很多地方因着耶稣基督，我们相信只是信心而受逼迫。主啊，这缅甸的大部分都是佛教徒，但是他们仍然就逼迫其他的宗教罗汉亚、种族是穆斯林、几十万的罗汉亚种族也因着逼迫主、分散到世界各地成为难民。不只是罗汉亚就这个种族，还有很多很多基督徒，很多教会的牧者同工们也在这个缅甸里就受到极大的逼迫。主，求你恩待他们。主啊，求你保守他们，给他们足够的坚固的信心。主啊，能够主逼迫中苦难中仍然他们能够仰望你。主啊，求你保守教会的领袖们，他们这苦难中能够靠着你的能力，靠着你的智慧，能够牧养教会，带领

0: 我们可以回到自己的位置。
1: Okay, silakan duduk kembali。
0: 我们下面时间，我们一起为了会友的需要，还没信主的我们的慕道友，我们就一起祷告。
1: Selanjutnya kita doakan untuk kebutuhan jemaat dan juga simpatisan。
0: 我们可以看我们自己的这个支堂，我们就一起祷告吧。
1: Kita mari melihat masing-masing di kebaktian masing-masing dan mendoakan。
0: 也为了生病的肢体，我们就一起祷告。
1: Juga kita doakan untuk jemaat yang dalam keadaan lemah tubuh。
0: 十七号主日崇拜之后，有一位爸爸带着孩子找我。
1: Satu saat ketika setelah selesai kebaktian, ada seorang bapak dan anaknya mencari pendeta Paul Choi。
0: 好像他的孩子八岁，心脏有问题。
1: Anak ini masih kecil, umur 8 tahun dan mempunyai kelainan jantung。
0: 他自己也有身体虚弱，他妻子也有严重的病啊。
1: Dan bapak ini juga mempunyai kelemahan tubuh。
0: 我真的心疼为他们祷告了。
1: Saya sangat sedih dan mendoakan untuk mereka。
0: 就是我们的